Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Komma upp liv jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
8: Köpmännen i Vara småstad. Under jordgubbens dag den 27 juni klockan 13.00 bjuder vi på jordgubbar på Stora torget. Se så, stig på för en godare handling.
9: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Upptäck Kia EV2, en kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia, movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Hej på er där ute i stugorna! Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
16: Och det är klart förstås.
17: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
18: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierat. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
19: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
20: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service, last och planering.
21: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
1: Vad är väl mer somrigt än solvarma röda jordgubbar? Hos oss på Rådabär finns det gott om dem. Våra öppettider för Självplocket och Gårdsbutiken är 8:30-18 alla dagar i veckan. Ni hittar oss strax utanför Lidköping längs med 44 på väg mot Grästorp. För mer information, kika in oss på Facebook och Instagram, vet jag. Så ses vi i sommar. Amen.
22: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
24: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
2: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
3: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
2: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
3: I Skaraborg och Bohuslän.
4: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
5: Kap, svets, slit och bult.
6: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
7: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
9: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
10: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
11: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
12: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordgöj Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torikota 2, Vara.
13: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
14: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
13: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
14: Och värme tryggt när kylan kommer tillbaka.
13: Välkommen till Elon i Vara.
15: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det allt gött med fläsk den kan önska sig. Det finns korv och det finns karri och det finns bacon. Böker hit vet jag och stötta bonden.
16: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
17: yeah! Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
5: Köpmännen i Vara småstad. Under jordgubbens dag den 27 juni klockan 13.00 bjuder vi på jordgubbar på Stora torget. Se så, stig på för en godare handling.
6: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
7: Lördag den 27 juni är det åter dags för loppmarknad i Råglandaparken i Främmesta. Detta sker mellan klockan 9 och 12 med visning redan från klockan 8. Servering med kaffe, dricka, korv, hamburgare med mera. Betalning sker kontant eller via Swish. Så varmt välkomna på loppmarknad i Råglandaparken i Främmesta lördag den 27 juni. Hälsar Främmesta IK.

0: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
1: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
2: Och det är klart för start.
3: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
4: Hej, Ida på Kvanten Vårgård här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
5: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
6: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala termiainstallatör.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
9: Tjoflöjt, det var bonfrun här. I glömmer inte fläska tet nu till grillkvällen. Här finns det mycket gött att handla i våran redig självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
10: Lennart på din ögontjänare här. Men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
13: Hej, Fredrik på Grästorps järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
14: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
15: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
16: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
15: Är det de som har butik med Hydroskand?
16: Det stämmer.
15: Strålande, då är dagen räddad.
17: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
18: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
19: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
4: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
6: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
7: Känner du doften, Rickard?
8: Mm, det där är sommar på riktigt.
7: Nygrillat, kvällsol och någon som säger, ta en bit till.
8: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
7: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
8: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
7: Välkommen in till Elon i Vara.
9: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
10: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lufta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
11: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
9: I love Lovene bil.
5: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
12: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
13: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
12: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
13: Vedus Gräs, din gröna lösning.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Två kraftiga jordbävningar har skakat Venezuela. Flera delar av landet är drabbade, däribland huvudstaden Caracas. Den första jordbävningen hade magnituden 7,2 och den andra 7,5, vilket är de kraftigaste jordskalven som har uppmätts i Venezuela på 100 år. Räddningsarbetet pågår intensivt med en förväntad hög dödssiffra. Höga halter av PFAS har upptäckts i vildsvin och rådjur som skjutits nära Landvetter flygplats utanför Göteborg. Föroreningen kommer från brandsläckningsskum som runnit ut i en bäck och länsstyrelsen avråder nu från att äta kött från djur i det aktuella området. En giftig larv, känd som ekprocessionsspinnaren, sprider sig i flera delar av Tyskland. Allmänheten uppmanas att hålla sig borta från parker och idrottsplatser, då larven kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Exempelvis utslag, feber och andningssvårigheter, utan att man ens snuddar den. De små insekterna är nämligen täckta av hundratusentals giftiga hårstrån som enkelt lossnar och sprids med vinden. Och SMHI har utfärdat flera gula varningar för höga temperaturer inför helgen då det kan bli upp mot 35 grader. Mikael Olausson, generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet, varnar för att fler människor kan söka sig till vattnet, vilket ökar risken för drunkningsolyckor. Han rekommenderar att man ska vara flera när man går till vattnet. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Högtrycket förstärks och det är mycket varm luft från kontinenten som nu rör sig norrut. Idag så får vi klart och soligt väder med temperaturer under eftermiddagen som mest mellan 22 och 24 grader på västkusten och upp mot 28 grader över Skaraborg. Och vinden, den är svag till måttlig ifrån väst.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
4: Hagsgum med i Vara, en däckpartner att lita på.
5: Köpmännen i Vara småstad. Under jordgubbens dag den 27 juni klockan 13.00 bjuder vi på jordgubbar på Stora torget. Se så, stig på för en godare handling.
6: Lördag den 27 juni är det åter dags för loppmarknad i Råglandaparken i Frammesta. Detta sker mellan klockan 9 och 12 med visning redan från klockan 8. Servering med kaffe, dricka, korv, hamburgare med mera. Betalning sker kontant eller via Swish. Så varmt välkomna på loppmarknad i Råglandaparken i Frammesta lördag den 27 juni. Hälsar Frammesta IK.
7: Tovex bil. Hela vägen.
8: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
9: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
10: Och det är klart för start.
11: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
12: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
13: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
14: Rea! Nu är det sommarrea!
15: Vart då?
14: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
15: Några schyssta deals?
14: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
15: Sjukt bra ju. Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt.
16: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.

0: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
1: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
2: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
1: Du vet att jag fortfarande är smidig.
2: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
1: Tur att vi på Klomma Däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
2: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
1: Du får gå hem nu Simon.
2: Klomma Däck och följ.
1: I vara.
3: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
4: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
3: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
4: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
3: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
5: Vad är väl mer somrigt än solvarma röda jordgubbar? Hos oss på Rådabär finns det gott om dem. Våra öppettider för Självplocket och Gårdsbutiken är 8:30-18 alla dagar i veckan. Ni hittar oss strax utanför Lidköping längs med 44 på väg mot Grästorp. För mer information, kika in oss på Facebook och Instagram vet jag. Så ses vi i sommar. Amen.
6: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
7: Nej, nu är det kokta stekarfläsket. Vi har påfyllt menar jag. Välkommen till Bonfruten för Trova. Våra redigeringsbutik är öppen alla dagar 8-8.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
10: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
11: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
12: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
5: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
6: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
7: Grillar och grilltillbehör hittar du hos Grill och Prylar i Nossebro.
8: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
9: Hej, Anders.
10: Och Per-Åke från Excelbygg här.
9: Funderar du på att måla om huset?
10: Vår kunniga personal hjälper dig att välja rätt färg och verktyg. Välkommen in till våra butiker i Härjunga,
9: Nossebro,
10: Vårgårda
9: och Lidköping.
10: För mera information
9: och inspiration.
11: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
12: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
13: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
13: Silverknappen i Lidköping.
15: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
16: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
15: Genom Cowboyland i Wyoming.
16: Och Yellowstones nationalpark.
15: Upplev Montanas vidder.
16: Och vildhästar i North Dakota.
15: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
16: Saxentours.com.
17: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
18: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
19: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
20: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lufta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
21: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
19: I love Lovene bil.
22: Vi vet. Att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
23: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9. En trappa upp. Vi ses i sommar.
0: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
2: Bondfruns fläsk häråtta, inte däråtta, utan för trova menar vi. Välkomna!
3: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
24: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Två kraftiga jordbävningar har skakat Venezuela. Flera delar av landet är drabbade, däribland huvudstaden Caracas. Den första jordbävningen hade magnituden 7,2 och den andra 7,5, vilket är de kraftigaste jordskalven som har uppmätts i Venezuela på 100 år. Räddningsarbetet pågår intensivt med en förväntad hög dödssiffra. Höga halter av PFAS har upptäckts i vildsvin och rådjur som skjutits nära Landvetter flygplats utanför Göteborg. Föroreningen kommer från brandsläckningsskum som runnit ut i en bäck och länsstyrelsen avråder nu från att äta kött från djur i det aktuella området. En giftig larv, känd som ekprocessionsspinnaren, sprider sig i flera delar av Tyskland. Allmänheten uppmanas att hålla sig borta från parker och idrottsplatser, då larven kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Exempelvis utslag, feber och andningssvårigheter, utan att man ens nuddar den. De små insekterna är nämligen täckta av hundratusentals giftiga hårstrån som enkelt lossnar och sprids med vinden. Och SMHI har utfärdat flera gula varningar för höga temperaturer inför helgen då det kan bli upp mot 35 grader. Mikael Olausson, generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet, varnar för att fler människor kan söka sig till vattnet, vilket ökar risken för drunkningsolyckor. Han rekommenderar att man ska vara flera när man går till vattnet. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Högtrycket förstärks och det är mycket varm luft från kontinenten som nu rör sig norrut. Idag så får vi klart och soligt väder med temperaturer under eftermiddagen som mest mellan 22 och 24 grader på västkusten och upp mot 28 grader över Skaraborg. Och vinden, den är svag till måttlig ifrån väst.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
5: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
6: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna

0: till centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
1: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
2: Tovex bil, hela vägen.
3: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
4: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia, movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
8: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 28 juni tjuvstartar vi säsongen med Spöken på luftet och Bakluckeloppis. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
9: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
10: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
11: Hör du hur det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
12: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
13: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
12: Du vet att jag fortfarande är smidig.
13: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
12: Ja, tur att vi på Klomma Däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
13: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
12: Du får gå hem nu Simon.
13: Klomma Däck och följ.
12: I Vara.
14: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
3: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
15: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
16: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
15: Och priserna då?
16: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
15: Välkommen hem till familjen Åkesson.
16: I Götene, Lidköping och Mariestad.
17: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder- din lokala hyresvärd.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
5: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Concil Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
6: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
7: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
8: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ett homeparty med oss på More Than Love idag.
9: Stubbfräsning, stubbar och flis.se för en finare trädgård.
10: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
11: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
12: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.

0: Hej, det här är Tedo på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Tycker du som vi i Centerpartiet att Vara kan mer? Att vi ska fortsätta med matdistributionen till våra äldre? Att vi ska ge mer pengar och mer uppskattning till alla ideella föreningar? Då ska du rösta på Centerpartiet i kommunvalet.
3: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
4: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 0056 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
5: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
7: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Lovene Bil.
8: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
7: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. I Venezuela har 2 kraftiga jordbävningar drabbat flera områden, inklusive huvudstaden Caracas. Skalven som uppmättes till magnituder på mellan 7,2 och 7,5 har orsakat omfattande skador och rasat 20 våningshus. Räddningsarbetet pågår intensivt och dödssiffran förväntas bli hög. Samtidigt pågår en livlig politisk debatt i Frankrike nu om luftkonditionering under den rekordhöga värmeböljan där halva landet nått 40 grader i värme. Ytterhögerledaren Marine Le Pen förespråkar masssubventionering av AC och även det gröna partiet har motvilligt erkänt att det behövs. Runt 25% av franska hushåll har AC jämfört med runt 50% i Spanien och Italien. Jordbruksverket i Sverige vädjar till allmänheten att inte flytta ostron i Bohuslän eller slänga resten av dem i havet. Det är efter att en parasit upptäckts i området. Det är första gången som parasiten upptäcks i Sverige. Trots det planerar Jordbruksverket inte att utrota smittan eftersom den bedöms vara svår att bekämpa helt. Och Trafikverket meddelar att SJ tilldelas uppdraget att driva nattågstrafiken till övre Norrland under de kommande 2 åren. Myndigheten återinför också bytesfria resor i ligg- och sovvagn till slutdestinationen Narvik. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Högtrycket förstärks och det är mycket varm luft från kontinenten som nu rör sig norrut. Idag så får vi klart och soligt väder med temperaturer under eftermiddagen som mest mellan 22 och 24 grader på västkusten och upp mot 28 grader över Skaraborg. Och vinden den är svag till måttlig ifrån väst.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
10: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
11: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
12: Vart då?
11: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
12: Några schyssta deals?
11: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
12: Sjukt bra ju. Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt.
13: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 kilometer. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
16: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 28 juni tjuvstartar vi säsongen med Spöken på luftet och Bakluckeloppis. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
17: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
18: Ert varumärke jobbar även när ni inte

0: det gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
2: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
3: Hör du det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
4: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
5: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
8: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
3: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
4: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
3: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
4: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
3: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
5: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
6: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
5: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
6: I Skaraborg och Bohuslän.
7: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
8: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
9: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara Pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara Pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
10: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Tjenare, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Lördag den 27 juni, då är det jordgubbens dag i Vara. Vi kommer att vara där. Besök oss gärna i våra tält. Prata och lämna synpunkter. Det är viktigt för oss socialdemokrater att veta vad du tycker och vilka frågor du brinner för. Vi ses!
13: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
15: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hej, det här är Theodor på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Tycker du som vi i Centerpartiet att Vara kan mer? Att vi ska fortsätta med matdistributionen till våra äldre? Att vi ska ge mer pengar och mer uppskattning till alla ideella föreningar? Då ska du rösta på Centerpartiet i kommunvalet.
3: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
4: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
5: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
6: Hoppas vi ses på Råda Bär i sommar. Amen.
7: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
8: Som du kan njuta av direkt.
7: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
8: Vedumsgräs, din gröna lösning.
9: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. I Venezuela har två kraftiga jordbävningar drabbat flera områden, inklusive huvudstaden Caracas. Skalven som uppmättes till magnituder på mellan 7,2 och 7,5 har orsakat omfattande skador och rasat 20 våningshus. Räddningsarbetet pågår intensivt och dödssiffran förväntas bli hög. Samtidigt pågår en livlig politisk debatt i Frankrike nu om luftkonditionering under den rekordhöga värmeböljan där halva landet nått 40 grader i värme. Ytterhögerledaren Marine Le Pen förespråkar masssubventionering av AC och även det gröna partiet har motvilligt erkänt att det behövs. Runt 25% av franska hushåll har AC jämfört med runt 50% i Spanien och Italien. Jordbruksverket i Sverige vädjar till allmänheten att inte flytta ostron i Bohuslän eller slänga resten av dem i havet. Det är efter att en parasit upptäckts i området. Det är första gången som parasiten upptäckts i Sverige. Trots det planerar Jordbruksverket inte att utrota smittan eftersom den bedöms vara svår att bekämpa helt. Och Trafikverket meddelar att SJ tilldelas uppdraget att driva nattågstrafiken till övre Norrland under de kommande 2 åren. Myndigheten återinför också bytesfria resor i ligg- och sovvagn till slutdestinationen Narvik. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Högtrycket förstärks och det är mycket varm luft från kontinenten som nu rör sig norrut. Idag så får vi klart och soligt väder med temperaturer under eftermiddagen som mest mellan 22 och 24 grader på västkusten och upp mot 28 grader över Skaraborg. Och vinden, den är svag till måttlig ifrån väst.
2: Sommar i Treby med Camilla Milton.

Roll to me heter låten med Delamitri. Ja, det här är Sommar i Treby som du lyssnar till. Och ja, det är faktiskt lite bakgrundsljud här nu. Jag har tagit mig ut den här otroligt vackra sommardagen. Och precis när man liksom riggar upp allting med mikrofoner, datorer och grejer. Jag tänker, nu ska jag sända utifrån. Ja, men då är det någon som drar igång en sån här gräsfräs, du vet. Och det är det som vi hör nu i bakgrunden. Ja, för övrigt så är det ju en ljuvlig sommardag. Jag hoppas att du har haft en riktigt skön start på den här dagen. Det kommer såklart bli en massa bra låtar också, så får vi se hur länge jag sänder utifrån det här fina vädret, eller om jag tar mig tillbaka in i studion. Vi testar lite grann i alla fall. Du är välkommen att hänga med. Här kommer musik ifrån The Pinks.

Ja, visst är det Hanna Färm som vi hör här i Radio 3B. Ja, jag befinner mig i Lidköping just nu, sitter liksom på en sån här mysig solig plats och spelar lite låtar för dig helt enkelt. Och man hör lite måsar i bakgrunden. Djur alltså, de berör oss. De kan både uppröra oss när de skriker för mycket, men också så kan de verkligen engagera oss när de är så där snälla och supergoa som katten Luffarlasse. Vilket otroligt engagemang det finns för denna katt som gjort sig känd inte bara i Trollhättan och kring Överby utan över ja, hela Sverige faktiskt. Han har ju till och med ett eget tv-program på SVT där man kan följa honom på plats. Men så var han ju liksom försvunnen, borta i flera dagar, och hans matte Elin Karlsson skrev om detta på Luffarlasses egna sida på sociala medier där han har otroligt många tusen följare. Och engagemanget blev ju snabbt jättestort. Alla ville såklart hitta Luffarlasse. Och lite skojigt var det ändå att P4 Västs reporter var den som faktiskt var med och hittade honom när han kom och gick liksom på parkeringsplatsen i närheten av sitt lilla hus som finns där vid Överby. Då var han liksom ja, återfunnen igen och mår bra trots att det är ganska varmt ute. Härligt med vårt engagemang i alla fall för djur, och nu ska vi också engagera oss lite grann i härliga låtar. Vi ska se här. Ja, det tar ju tid att se någonting i en dator när solen ligger på. Ja, det är helt omöjligt nästan. Det här kommer i alla fall god musik till dig från

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
6: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandstad City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
10: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
11: Vart då?
10: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
11: Några schyssta deals?
10: Ja, total utförsäljning utav lagervaror, upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
11: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
12: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
13: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.

0: ut i stugorna. Nu var det brev vi ser igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
3: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
4: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på Adlers Byggservice.

0: adlersbyxservice.se. Välkommen till Adlers byxservice.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
3: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
7: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
8: Och nu, tillbaka till musiken.

Cathy Seven med The Everly Brothers i sommar i Radio Treby. Snart ska du få lyssna till en duett mellan Tommy Nilsson och Tone Norum, men först ska vi lyssna till en amerikansk artist ifrån Seattle. Här är Ray Dalton.

Tommy Nilsson och Tone Norum här i Treby. Det är sommar, det är det verkligen. Det är gräsfräsare och det är barn som leker på skolgården i bakgrunden. Jajamensan. Och vet du, den här helgen kommer du kunna plocka fram din kikare, blicka upp mot himlen och kanske kommer du kunna se en asteroid som passerar jordklotet. Ja, för det är forskare på ESA som har räknat ut att en asteroid ska passera oss på 2,5 miljoner kilometers avstånd. Låter jättelångt bort. Den kommer vara mellan 750 meter och 1650 meter bred. Så att en liten rymdsten kommer passera oss alltså. Men vi kommer eventuellt kunna se den med kikare. Mm. Ingen risk för kollision. Det är skönt. Men det här är tydligen någonting som bara händer. Kanske vartannat eller vart tredje år. Så att en del är exalterad i brallan över den här lilla stenen som kommer att flyga förbi.

Friday, I'm in love med The Cure. Ja, härliga grejer. Och imorgon är det ju fredag. Du kan få börja och ta ut dig förskott och vara lite fredagskär och lycklig redan nu om du känner för det. Så ska vi ta och klämma fram lite fler sköna låtar till dig här i sommar i 3B. Vad säger som Linnea Henriksson till exempel? Ge inte upp på mig.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Den 27 juni fylls Jo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
3: Det är vi som är Felix
4: och Pontus
3: på BAS Elektriska.
4: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
3: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
4: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
3: BAS Elektriska.
4: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
6: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
5: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
6: I Skaraborg och Bohuslän.
5: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513-78-44-00. Taktvätt.nu.
8: Hej, Fredrik på Grästorps järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
9: Elsa, varför springer vi egentligen?
10: För att hinna med all löpande bokföring.
9: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
10: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
9: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här.
11: Vara ekonomipartner.
10: Vi sköter din löpande bokföring.
11: Lugnt,
10: tryggt
11: och utan mjölksyra.
12: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
13: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs.
14: Din gröna lösning.
15: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
16: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
15: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
17: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
18: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
19: Det var hundan, var det svettas, Börje?
20: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
19: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
21: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
20: I love Lövene Bil.
22: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
23: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
24: Västgöta Färg Vara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färg Vara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen Torikota 2, Vara.
25: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
0: Vilken storlek behöver du?
1: Alltså jag har ingen aning.
2: Perfekt, vi löser det.
0: Vi vet när du inte gör det.
2: Valla vi.
0: Lättare än så här blir det inte.
3: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
4: Hej, det är Maria på butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. I Venezuela har två kraftiga jordbävningar drabbat flera områden, inklusive huvudstaden Caracas. Skalven som uppmättes till magnituder på mellan 7,2 och 7,5 har orsakat omfattande skador och rasat 20 våningshus. Räddningsarbetet pågår intensivt och dödssiffran förväntas bli hög. Samtidigt pågår en livlig politisk debatt i Frankrike nu om luftkonditionering under den rekordhöga värmeböljan där halva landet nått 40 grader i värme. Ytterhögerledaren Marine Le Pen förespråkar masssubventionering av AC och även det gröna partiet har motvilligt erkänt att det behövs. Runt 25% av franska hushåll har AC jämfört med runt 50% i Spanien och Italien. Jordbruksverket i Sverige vädjar till allmänheten att inte flytta ostron i Bohuslän eller slänga resten av dem i havet. Det är efter att en parasit upptäckts i området. Det är första gången som parasiten upptäckts i Sverige. Trots det planerar Jordbruksverket inte att utrota smittan eftersom den bedöms vara svår att bekämpa helt. Och Trafikverket meddelar att SJ tilldelas uppdraget att driva nattågstrafiken till övre Norrland under de kommande 2 åren. Myndigheten återinför också bytesfria resor i ligg- och sovvagn till slutdestinationen Narvik. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Det är soligt och varmt, som mest mellan 22 och 24 grader i Bohuslän och upp till 29 grader längre in i Västra Götaland. Vindarna är svaga till måttliga från väst.
2: Sommar i Treby med Camilla Milton.

Ja, det här är Darin med Mimosa i Sommar i Treby, och det är precis så här vi ska ha det i sommarsverige. Vi ska känna doften av några härliga blommor i bakgrunden, vi ska smaka på några goda färska frukter eller kanske dricka något svalkande så att vi känner att vi har en riktigt fin sommardag. Jajamensan, kanske är det dags också att packa upp den där fläkten eller airconditionen, för nu börjar det bli lite varmare, och varmare ska det ju bli under helgen säger ju meteorologerna, så nu gäller det att vi förbereder oss ordentligt. Jag förbereder mig genom att ge er en massa goa låtar här i Trebys sommarprogram. Thomas Stenström kommer, och även The Kinks, men först, här är The Boppers.

Tonight med Peter Jöback. Ja, fotbollsfesten, den är ju otrolig alltså. Där den pågår just nu både i USA, Mexiko och Kanada. Och man möts ju av massa filmklipp där fans går bananas totalt. Speciellt våra härliga grannar, norrmännen, som håller på och ror. Inte bara på arenan för att ägga upp sina spelare, utan även ute på stan vid Times Square. De är på tunnelbanan och sätter sig mitt på golvet och kör ro, ro, och alla ropar med. Hollandarna är också bra på att studsa runt i stora massor på stan, och ja, folk är helt underbara. Men nu är det också så att det har ju varit en massa olika VM-låtar som har kommit, och Skaraborgs Läns Tidning har kört en tävling där man har fått rösta på den bästa VM-låten. Vann i deras tävling, det gjorde humorgruppen Kaplastavarna ifrån Stöpen. Du kanske har sett dem via sociala medier, de gör ju massa roliga filmklipp. Men också har de ju varit med som skådespelare i tv-serien Blod, svett och tårar på SVT. Och nu är två av dem i USA för att både fira VM och åka runt och kolla på andra saker. De är klädda i lite speciella färger. Man kan misstänka att det är något lokalt företag som har sponsrat de här killarna. Och de har liksom på sig höga boots, cowboyhattar, flaggor, jeans, och de är liksom rödgula. De är lite speciella kan man säga. Så kanske inte så konstigt att utländska medier ville intervjua dem när de skulle kolla på matchen mellan Sverige och Holland. Både Fox News, CBS och andra tidningar fanns på plats och ville snacka med de här svenska udda cowboysarna. Det berättar de för Skaraborgs Läns Tidning som alltså har intervjuat dem. Så nu åker de runt där, och det var alltså deras låt som gick och tog hem den här tävlingen. Den heter Tillsammans är vi Sverige.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
4: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
5: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
9: Lördag den 27 juni är det åter dags för loppmarknad i Roglandaparken i Främsta. Detta sker mellan klockan 9 och 12 med visning redan från klockan 8. Servering med kaffe, dricka, korv, hamburgare med mera. Betalning sker kontant eller via Swish. Så varmt välkomna på loppmarknad i Roglandaparken i Främsta lördag den 27 juni. Hälsar Främsta IK.
10: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
11: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
12: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums Bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.

0: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
4: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
5: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 28 juni tjuvstartar vi säsongen med Spöken på luftet och Bakluckeloppis.

0: Särstads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
1: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
2: Hagaborgs Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgs Service. Last och planering.
3: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
4: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
5: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
4: Du vet att jag fortfarande är smidig.
5: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
4: Tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
5: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
4: Du får gå hem nu Simon.
5: Klomma däck och följ.
4: I Vara.
6: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
7: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
8: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

Lyckliga ögon med Peter Lemark. Och det här är Sommar i Treby som du lyssnar till. Här ska det bli musik från Bruce Springsteen och Danny Saucedo. Och så The Rolling Stones. Här är In the Stars.

Bruce Springsteen med Cover Me i Radio 3B. Ja, det går att gnälla på sociala medier att det hänger där för mycket. Men ibland kan det också hända väldigt trevliga saker på grund av dessa kanaler. Som till exempel igår när företaget Lish Spirits från Lidköping blev av med sin firmabil. Den var liksom tydligt markerad också med företagets logga och vad de säljer för produkter. Ändå blev den stulen. Det här delade man ganska snabbt på sociala medier. Håll utkik om ni ser våran bil. Och snart hörde folk av sig, ja, att den hade syns i Vara-trakten. Och senare kunde man också lokalisera vart någonstans i Vara som den här bilen befann sig. Vilket var helt otroligt, för Sebastian Billadvala som är delägare i det här företaget säger till Nya Lidköpingstidningen att han trodde att den där kommer vi inte se igen. Den kommer vara på någon färja redan på väg till en annan kontinent. Men nej, den alltså var i grannkommunen och tack vare den här spridningen på sociala medier så kunde den lokaliseras snabbt. Polisen var där och kunde beslagta bilen. Så den är liksom tillbaka. Det här är ju fantastiskt. Det är så här som sociala medier ska användas till att hjälpas åt i bra sammanhang. Gripa tjuvar, skaffa tillbaka stulna grejer.

Come and get your love. Ja, det här är Red Bone som du får av oss i Radio Treby, där vi njuter verkligen av en sån där härlig dag i sommar Sverige. Hur är det med dig? Har du badat ännu? Eller är det just idag, denna torsdag, som det kommer hända? Det kommer bli underbart. Testa nu. Nu kör vi.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
3: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
4: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
5: Ja, det är riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
4: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
5: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
4: Välkommen till Åkessons bil.
5: I Götene, Lidköping och Mariestad.
6: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
7: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
10: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
13: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
14: Hej, Anders.
15: Och Per-Åke från Excelbygg här.
14: Funderar du på att måla om huset?
15: Vår kunniga personal hjälper dig att välja rätt färg och verktyg. Välkommen in till våra butiker i Herrljunga,
14: Nossebro,
15: Vårgårda
14: och Lidköping.
15: För mera information
14: och inspiration. Excelbygg, en riktig bygghandel.
16: The history of a family. Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
17: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
18: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
19: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
20: Färdig gräsmatta på rulle.
21: Välkommen till Vedums gräs.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Räddningstjänsten i Venezuela fortsätter sitt arbete för att få ut människor ur rasmassorna efter de kraftiga jordbävningarna som inträffade igår kväll. Enligt borgmästaren i Caracas hörs fortfarande människor ropa på hjälp under husbilderna, vilket gör räddningsinsatserna akuta. Och den svenska regeringen öppnar nu för att öka det ekonomiska stödet till Venezuela. Biståndsminister Benjamin Dosa meddelar att Sverige är redo att agera snabbt för att bistå landet i krisen. I Frankrike rapporteras att ett tredje barn har dött i en het bil under den pågående värmeböljan med 40-gradiga temperaturer. Det handlar om en 3-årig pojke som hittades av sina föräldrar i en förort till Paris. I Sverige har Tidöpartierna nu beslutat om ett statligt stöd till ny svensk kärnkraft samt att staten ska gå in som delägare i kärnkraftsprojektet vid Ringhals. Statsminister Ulf Kristersson presenterade beslutet som ett historiskt steg för svensk energi under en pressträff. Och SMHI har nu höjt sin varning för höga temperaturer i södra Sverige, från gul till orange. Den nya varningen omfattar delar av västra Blekinge, södra Småland och nordöstra Skåne. I Målilla väntas det bli 35 grader varmt runt lunchtid på lördag. Och det här avslutar nyheterna.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Det är soligt och varmt, som mest mellan 22 och 24 grader i Bohuslän och upp till 29 grader längre in i Västra Götaland. Vindarna är svaga till måttliga från väst.
2: Sommar i Treby med Camilla Milton.

Ja, idag är det lätt att hitta just en solig gata. Katrina and the Waves var först ut i den här timmen i Sommar i 3D. Här kommer vi göra massvis med sköna låtar som du kan få njuta av. Chiquitita med ABBA, du ska få Sia och Michael Bolton. Och så har vi ju en låt här ifrån 1966 med Stevie Wonder, Blowin' in the Wind.

Michael Bolton med Love is a Wonderful Thing. Ja, det här är Radio Streby som du lyssnar till. Här får du fler hits och störst variation. Fortsätt att njuta av din dag, så ger vi dig lite god musik här i bakgrunden från Eurythmics och ABBA. Och så har vi den här tjejen, Sia, som är tillbaka med flera nya låtar.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsbergs cement. Tänk om, tänk betong.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
5: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metta. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!

0: och det är klart för start.
1: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
2: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
3: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
4: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
5: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
6: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
5: Du vet att jag fortfarande är

0: grilltillbehör, grillkol, braständare och även grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
1: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
2: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Dags för ny bil.
5: Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
4: Kontakta mig Rickard.
5: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
4: Vi hjälper dig med allt.
5: Från rätt modell
4: till den nya elbilspremien.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
6: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

Sweet Dreams Are Made Of This. Ja, men det här är ju Rhythmix som du hör i Radio 3B. Och nu ska vi lyssna till en höjdhoppsstjärna. Ja, för Armand Duplantis är ju inte bara världsmästare på att hoppa högt i vad gäller höjdhopp. Han gör ju också musik nu för tiden. Och nyligen har han också varit med om något fantastiskt. Han och Desiree hade en otrolig bröllopsfest för 12 dagar sedan tillbaka i Frankrike. Gifte sig gjorde de ju redan i mars månad med självaste bröllopet, med hela kalajset. Ja, det hade de alltså på ett slott i Frankrike. Och de bilderna som kommer därifrån, ja, det är ju fantastiskt. Som ett sagobröllop helt enkelt, som jag själv skulle vilja ta det. Du, här kommer han, Mondo som han kallar sig som artist, i Feeling Myself.

Please Forgive Me, Bryan Adams i Radio Treby. Strax så blir det svensk rock ifrån Upplands Väsby med bandet Heat. Men först ska vi lyssna till den brittiska sångerskan. Här är Holly Humberstone i To Love Somebody.

Living on the Run, ja, men det här är hit i Radio Treby. Och apropå hetta så är det ju så att man behöver svalka sig lite nu. Och så här i lunchtider står jag faktiskt just nu och läser om glass. Glass i Jo. Jo är ju ett riktigt glassställe. Det finns ju flera kaféer som säljer glass och ett av dem är ju Moster Elins som SLA har pratat med. Jessica Krafter berättar att förra året så sålde de nästan 32 000 liter glass. Alltså det hade kunnat rymma en hel pool. En hel pool full med glass. Tänk, det är några skopor där. Oj, oj, oj, så mycket glass som har fyllt kroppar alltså längs Vättern. Nu får vi se vad du ska fylla dig med idag, så ska jag bjuda dig på lite skön, somrig och kärleksfull musik så länge.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Den 27 juni fylls Jo Stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt. Alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
3: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
4: Det är vi som är Felix
3: och Pontus
4: på BAS Elektriska.
3: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
4: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er, så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
6: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
9: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Tjenare, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Lördag den 27 juni, då är det jordgubbens dag i Vara. Vi kommer att vara där. Besök oss gärna i våra tält. Prata och lämna synpunkter. Det är viktigt för oss socialdemokrater att veta vad du tycker och vilka frågor du brinner för. Vi ses!
11: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
12: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
13: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
14: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
13: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48. The history
15: of a family. Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, Sagan om ringen, Kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Jag heter Andreas Johansson. I Essunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Essunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
17: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
18: Känner du doften, Rickard?
19: Mm, det där är sommar på riktigt.
0: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
18: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
0: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
18: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
0: Välkommen in till Elon i Vara.
19: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krångla garageporten. Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel, vi har porten som passar dig.
20: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
21: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
22: Tillbaka till musiken. Sometimes I just can't believe you happen. Radio 3B.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Räddningstjänsten i Venezuela fortsätter sitt arbete för att få ut människor ur rasmassorna efter de kraftiga jordbävningarna som inträffade igår kväll. Enligt borgmästaren i Caracas hörs fortfarande människor ropa på hjälp under husbilderna, vilket gör räddningsinsatserna akuta. Och den svenska regeringen öppnar nu för att öka det ekonomiska stödet till Venezuela. Biståndsminister Benjamin Dosa meddelar att Sverige är redo att agera snabbt för att bistå landet i krisen. I Frankrike rapporteras att ett tredje barn har dött i en het bil under den pågående värmeböljan med 40-gradiga temperaturer. Det handlar om en 3-årig pojke som hittades av sina föräldrar i en förort till Paris. I Sverige har Tidöpartierna nu beslutat om ett statligt stöd till ny svensk kärnkraft samt att staten ska gå in som delägare i kärnkraftsprojektet vid Ringhals. Statsminister Ulf Kristersson presenterade beslutet som ett historiskt steg för svensk energi under en pressträff. Och SMHI har nu höjt sin varning för höga temperaturer i södra Sverige, från gul till orange. Den nya varningen omfattar delar av västra Blekinge, södra Småland och nordöstra Skåne. I Målilla väntas det bli 35 grader varmt runt lunchtid på lördag. Och det här avslutar nyheterna.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Det är soligt och varmt, som mest mellan 22 och 24 grader i Bohuslän och upp till 29 grader längre in i Västra Götaland. Vindarna är svaga till måttliga från väst.
2: Sommar i Treby med Camilla Milton.

Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Ja, det här är Sommar i Treby som du lyssnar till. Här sällskapar vi dig lite sköna låtar. Ifrån Kim Wilde och Black Jacks.

Mamma Marie med Blackjack. Ja, idag kanske du bara njuter av sommarvädret, men till helgen ska det bli riktigt varmt. Och SMHI har ju gått ut nu med orangea varningar för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Inte riktigt lika varmt kommer det bli i våra trakter, men ändå väldigt varmt. Förbered dig nu innan den stora hettan kommer med fläktar och hur du liksom kan få ner temperaturerna inomhus. Kanske hänga för saker för fönstren och liknande. I Paris så pratar man just nu om att man har en covid-liknande period. Även om man inte har någon pandemi där just nu så har man den här otroliga hettan. Idag visar alltså temperaturen i Paris 40,9 grader. Och det här gör att folk går inomhus, sitter i sina lägenheter och hem, stänger alla fönster, drar för gardiner, fönsterluckor, allting för att försöka stänga ute värmen. Man orkar liksom inte vara utomhus. Så tänk på det nu. Hur kan du förbereda dig för den här 30-gradiga värmen som vi ska ha i helgen?

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass,

0: på valreklam.se.
1: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för våra kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
2: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
3: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
7: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
8: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia, movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
12: Och det är klart för start.
13: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
14: Hör du hur det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grilloprylar.se. Grilloprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
16: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
17: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
18: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
17: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
18: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
17: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
19: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
20: Letar du efter en julklapp?

0: Klinik där kunskap möter omtanke. På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
1: Och nu tillbaka till musiken.

Ja, du lyssnar till Radio Treby. Vi är ditt kärleksfulla sällskap mitt här i sommarhettan. Jajamensan. Njut av din dag, så ska vi ge dig, förutom Loreen, också musik från Lionel Richie. Lite Smash Into Pieces kommer, men också det här gänget. Här är The Refreshments.

Stuck on You med Lionel Richie. Ja, vi hoppas verkligen att han har kryat på sig att han mår bättre. Inom artisternas och skådespelarnas värld så brukar man säga the show must go on. Oavsett hur man mår så ska man liksom bara kämpa sig igenom en show. Men igår så mådde han så pass dåligt att han fick avbryta en konsert i Minnesota. Han körde några låtar och berättade för publiken att han inte mådde så bra. Han var tvungen att sitta ner och framföra några till och sen så tog han en paus och kom inte tillbaka. Nej, han mådde så pass dåligt. Och nu har han precis inlett en turné tillsammans med Earth, Wind and Fire. De ska spela tillsammans igen imorgon på ett ställe. Vi får se hur det går för Lionel Richie om han återhämtar sig till dess. Vi hoppas på det.

Your Love med The Outfield, musik från 1985. Ja, och nu ska vi lyssna till en kille som startade sin karriär i en mycket känd australiensisk tv-serie. Grannar som blev stor i Australien och sen spred sig över hela världen. Han spelade tillsammans med Kylie Minogue och ja, de blev ju kära i serien och det blev de även privat. Han berättar i en dokumentär som visas nu på Netflix som handlar just om Kylie Minogue. Hur de hade en jättehärlig relation, men när hon sen började också spela in musik, ja, då blev han till och med lite avundsjuk. Så det var inte så konstigt att han också valde den vägen. Nu ska vi lyssna till en av hans låtar, Too Many Broken

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Det var jädrasäkert fangvär vi har. Kom till Bonfru vet jag och köper att flest till grillkvällen. Jag är öppet alla dagar 8-8. Välkomna hit!
3: Lennart på din ögontjänare här. Men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Och så är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
4: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
5: Helt galet, men helt sant. Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 13 kronor i månaden.
6: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
5: Snacka med mig Rickard eller mig Peter i Lidköping redan idag. Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
8: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
9: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
10: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
11: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
12: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
11: Är det de som har butik med Hydroskand?
12: Ja, det stämmer.
11: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
13: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
14: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
15: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.

0: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
1: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
2: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
3: Lagar i sushi här.
4: Nej, vi är ingen restaurang.
3: Men min kompis lagade sin i sushi här.
4: Alltså, du menar din i sushi?
3: Det var ju det jag sa, i sushi.
5: Lovene bil, auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
3: I love Lovene bil.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Räddningstjänsten i Venezuela fortsätter sitt arbete för att få ut människor ur rasmassorna efter de kraftiga jordbävningarna som inträffade igår kväll. Enligt borgmästaren i Caracas hörs fortfarande människor ropa på hjälp under husbildrarna, vilket gör räddningsinsatserna akuta. Och den svenska regeringen öppnar nu för att öka det ekonomiska stödet till Venezuela. Biståndsminister Benjamin Dosa meddelar att Sverige är redo att agera snabbt för att bistå landet i krisen. I Frankrike rapporteras att ett tredje barn har dött i en het bil under den pågående värmeböljan med 40-gradiga temperaturer. Det handlar om en 3-årig pojke som hittades av sina föräldrar i en förort till Paris. I Sverige har Tidöpartierna nu beslutat om ett statligt stöd till ny svensk kärnkraft samt att staten ska gå in som delägare i kärnkraftsprojektet vid Ringhals. Statsminister Ulf Kristersson presenterade beslutet som ett historiskt steg för svensk energi under en pressträff. Och SMHI har nu höjt sin varning för höga temperaturer i södra Sverige, från gul till orange. Den nya varningen omfattar delar av västra Blekinge, södra Småland och nordöstra Skåne. I Målilla väntas det bli 35 grader varmt runt lunchtid på lördag. Och det här avslutar nyheterna.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Det är soligt och varmt, som mest mellan 22 och 24 grader i Bohuslän och upp till 29 grader längre in i Västra Götaland. Vindarna är svaga till måttliga från väst.
2: Sommar i Treby med Camilla Milton.

Vem är han? Ja, det är Mauro Scocco som undrar. Jajamensan. Ja, det här är Sommar i Treby som du hänger med. Här får du sköna låtar. Men du ska också få lite tips på hur du kan svalka dig. Alltså lite så här snabba tips som kan behövas när det blir lite extra varmt i dagarna. Jajamensan. Men nu blir det skön musik från estraden. Här är Världen är inte vacker. Men det är vi.

här Kent Krem, så nära får ingen gå. Ja, det är faktiskt namnet på den här låten. Och nu ska du få lite tips som jag har hittat om hur man snabbt kyler ner sig. Jajamensan, du behöver bara vatten, eventuellt en handduk och din kropp. Jajamensan, är du beredd? Här kommer första tipset. Bling! Ta din tunga och rulla den. Och sen när du andas så kommer det lite kyligare luft genom munnen. När du rullar tungan alltså. Har jag testat. Det funkar faktiskt. Frågan är hur länge det funkar. Man kommer snart bli liksom varm igen. Ja, så här kommer nästa tips. Ta din handled, din vrist och håll den under kallt rinnande vatten. Där har du väldigt tunn hud och blodådror. Så att om du liksom kyler ner vristerna, då blir du snabbt nedkyld och mår lite bättre snabbt. Vad många idrottsmän gör, kanske fotbollsspelare och andra, är att de tar en blöt kall handduk och lägger runt nacken. Där vet du, där har du också ett område som snabbt blir påverkat. Då liksom kyler du ner dig snabbt och härligt. Lägg det på dina barns nacken när de behöver coola ner sig lite grann. Eller plocka fram en balja, en hink, och i med kallt vatten och isbitar också om du har. Och så stoppar du ner dem där, fötterna. Då blir du också snabbt svalkad. Det vet du, det kan du testa när det blir extra varmt i dagarna. När du behöver verkligen coola ner dig lite grann. När du har blivit lite överhettad så att säga. Mm. Och så tänk på att inte ha solen gassande rakt in genom fönsterrutorna. Utan dra ner persiennerna, sätt upp lite mörka tyger. Så får du det bättre där inne.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
4: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
7: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
8: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Köpmännen i Vara småstad. Under jordgubbens dag den 27 juni klockan 13.00 bjuder vi på jordgubbar på Stora torget. Se så, stig på för en godare handling.
12: Lördag den 27 juni är det åter dags för loppmarknad i Roglandaparken i Främmesta. Detta sker mellan klockan 9 och 12 med visning redan från klockan 8. Servering med kaffe, dricka, korv, hamburgare med mera. Betalning sker kontant eller via Swish. Så varmt välkomna på loppmarknad i Roglandaparken i Främmesta lördag den 27 juni. Hälsar Främmesta IK.
13: Tovex bil. Hela vägen.
14: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
15: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
16: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
17: Vart då?
16: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
17: Några schyssta deals?
16: Ja, total utförsäljning utav lagervaror, upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
17: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
18: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 28 juni tjuvstartar vi säsongen med Spöken på luftet och Bakluckeloppis. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
19: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
20: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
21: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på

0: Plocket och Gårdsbutiken är 8:30-18 alla dagar i veckan. Ni hittar oss strax utanför Lidköping längs med 44 på väg mot Grästorp. För mer information, kika in oss på Facebook och Instagram, vet jag. Så ses vi i sommar. Amen.
1: Men wow, vad mycket tyger.
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
3: Det är skillnad på fläsk och fläsk. Det här fläsket har aldrig lämnat slätta. Välkommen till Bonfruns gårdsbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
4: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
5: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
6: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
5: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
6: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
5: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

Love Songs med Agnes, som jag kommer tillbaka med ny musik den här våren. Och under hennes senaste spelningar så har hon blivit väldigt hyllad, för hon har också en väldigt cool stil med den här nya plattan. Ja, det är som att det är nästan Robin liksom. Vi ska ta och fortsätta med musik från Michael Jackson som kommer med Beat It. Den ska du få dansa till. Men först ska vi ta fram den där boomerangen och så kastar vi loss Alice.

Michael Jackson här i Radio 3B. Alltså, visa mig din förkolnade papyrusrulle och jag ska berätta för dig vad det står. Om någon hade sagt så till dig så hade du ju sagt, hur i hela friden skulle det vara möjligt? En förkolnad papyrusrulle, den är svart, det går ju liksom inte ens öppna den utan att den går sönder. Hur ska du kunna berätta vad det är för text på insidan? Jo då, men med hjälp av modern teknik så går det ju att utföra mirakel idag alltså. Det här är ju en rulle som fanns på ett bibliotek i Neapel när Vesuvius fick ett utbrott för 2000 år sedan tillbaka i tiden. Du minns kanske har läst om det här vulkanutbrottet. Det var ju massvis med människor och djur. Allting blev förkolnat av vulkanutbrottet, även papyrusrullar. Nu har man alltså med den teknik som finns idag kunnat skapa en 3D-modell med hjälp av högupplösta röntgenbilder och AI och har kunnat identifiera svaga spår av bläck mellan de här täta, förkolnade lagren. Ja, och då ser man att det här är ju en gammal filosofisk text om etik och mänskligt beteende. Var det det? Det handlade om där inne. Helt otroligt alltså. Vad kan man inte göra idag?

Oh, James Brown, Living in America. Ja, och vilket kalas det är just nu. Både i USA, Mexiko och Kanada. Det är otroligt att se alla dessa fans ifrån olika länder som firar, studsar, dansar och gör det på alla sina olika häftiga sätt i samband med fotbolls-VM. Alltså det är den mest glada folkfest jag har sett på väldigt länge. Och man önskar att man var där och fick vara med och hoppa omkring och fira inför och efter matcher. Hur ska det gå för Sverige i natt när vi möter Japan klockan 1 i matchen? Ja, det kommer att bli spännande. Ska vi briljera? Kommer vi förlora eller ska det bli lika? Vi får se helt enkelt. Men världen kommer i alla fall fortsätta leverera. Både fotbollsresultat och musik. Som lite dansband liksom. Här har vi Jannes som en blixt från klarblå himmel. Och vet du, nu ska jag faktiskt ta och se mig om efter en lämplig sjö att bada i. För nu ska den här flickan svalkas av. Och du har en fortsatt härlig torsdag.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Elsa, varför springer vi egentligen?
6: För att hinna med all löpande bokföring.
5: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
6: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
5: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
7: Vara ekonomipartner.
6: Vi sköter din löpande bokföring.
7: Lugnt,
6: tryggt
7: och utan mjölksyra.
8: Grönt gräs direkt.
9: Välkommen till Vedums gräs.
10: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
11: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
12: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
13: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med hydroskand?
14: Det stämmer.
13: Ja, strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
16: Grillar och grilltillbehör hittar du hos Grill och Prylar i Nossebro.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
18: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
19: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
20: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
19: Silverknappen i Lidköping.
21: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
22: Här är några höjdpunkter.
21: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
22: Se traktorpulling i Freedom Hall.
21: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
22: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
21: Boka din plats på saxentours.com.
22: Saxen Tours.
21: Ge dig minnen för livet.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
23: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krångla garageporten. Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel, vi har porten som passar dig.
24: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. grutrum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
0: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
2: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit, det var som
3: bara funkar. Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Här kommer en nyhetsuppdatering. Oppositionen i Sverige vill riva upp kärnkraftsavtalet och Miljöpartiets språkrör Daniel Helldén är övertygad om att det inte kommer att bli någon ny kärnkraft i landet. Han beskriver situationen som ett större fiasko än Vasaskeppet, vilket väcker frågor om framtiden för svensk energi. Sveriges regering öppnar nu för att ge mer ekonomiskt stöd till Venezuela efter de kraftiga jordbävningarna som drabbat landet. Moderata bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det nuvarande stödet på omkring 80 miljoner kronor kan utvidgas beroende på skadornas omfattning. En tragisk händelse har inträffat i Strömstad där en man i 70-årsåldern har dött efter en drunkningsolycka. Polisen meddelade att det inte finns några misstankar om brott och att anhöriga är underrättade. Försvarsmakten lyfter fram vikten av att följa VM i fotboll för att stärka beredskapen i samhället. Eva Skog Hasslum, operationsledningschef, menar att sport och musik bygger motståndskraft och att beredskap handlar om mer än att bara bunkra mat. Där avslutar vi dessa nyheter med mig, Marcus Larsson, i studion.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Soligt och varmt upp mot 28 grader här i Västra Götaland, lite lägre runt 23-24 längs västkusten. Och resten av veckan ser också ut att bli riktigt varm, där kulmen nås under helgen med temperaturer runt 30 grader och lokalt ännu högre.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Köpmännen i Vara småstad. Under jordgubbens dag den 27 juni klockan 13.00 bjuder vi på jordgubbar på Stora torget. Se så, stig på för en godare handling.
13: Lördag den 27 juni är det åter dags för loppmarknad i Råglandaparken i Främmesta. Detta sker mellan klockan 9 och 12 med visning redan från klockan 8. Servering med kaffe, dricka, korv, hamburgare med mera. Betalning sker kontant eller via Swish. Så varmt välkomna på loppmarknad i Råglandaparken i Främmesta lördag den 27 juni. Hälsar Främmesta IK.
14: Tovex bil. Hela vägen.
15: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums Bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
16: Och det är klart för start.
17: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll.

0: oss välkomna att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
1: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
2: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
3: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 28 juni tjuvstartar vi säsongen med Spöken på luftet och Bakluckeloppis. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
4: Hör du hur det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
5: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
6: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
5: Du vet att jag fortfarande är smidig.
6: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
5: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
6: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
5: Du får gå hem nu Simon.
6: Klomma däck och följ.
5: I vara.
7: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
8: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
7: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
8: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
7: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
11: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
12: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vad är väl mer somrigt än solvarma röda jordgubbar? Hos oss på Rådabär finns det gott om dem. Våra öppettider för Självplocket och Gårdsbutiken är 8:30-18 alla dagar i veckan. Ni hittar oss strax utanför Lidköping längs med 44 på väg mot Grästorp. För mer information, kika in oss på Facebook och Instagram, vet jag. Så ses vi i sommar. Amen.
2: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
3: Letar du efter ny bil i Mariestad?
4: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
3: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
4: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
5: Den 27 juni fylls Jo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
6: Gamla element värmer, men det slukar el.
7: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
6: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
7: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
6: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
9: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
12: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
13: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
14: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
13: Är det de som har butik med Hydroskand?
14: Ja, det stämmer.
13: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
15: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Tjenare, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Lördag den 27 juni, då är det jordgubbens dag i Vara. Vi kommer att vara där. Besök oss gärna i våra tält. Prata och lämna synpunkter. Det är viktigt för oss socialdemokrater att veta vad du tycker och vilka frågor du brinner för. Vi ses!
17: Hej, Anders.
18: Och Per-Åke från Excelbygg här.
17: Funderar du på att måla om huset?
18: Vår kunniga personal hjälper dig att välja rätt färg och verktyg. Välkommen in till våra butiker i Herrljunga,
17: Nossebro,
18: Vårgårda
17: och Lidköping.
18: För mera information
17: och inspiration.

0: Det var hundar, var du svettas, Börje?
1: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
0: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
2: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
1: I love Lövene Bil.
3: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
4: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
2: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Här kommer en nyhetsuppdatering. Oppositionen i Sverige vill riva upp kärnkraftsavtalet och Miljöpartiets språkrör Daniel Helldén är övertygad om att det inte kommer att bli någon ny kärnkraft i landet. Han beskriver situationen som ett större fiasko än Vasaskeppet, vilket väcker frågor om framtiden för svensk energi. Sveriges regering öppnar nu för att ge mer ekonomiskt stöd till Venezuela efter de kraftiga jordbävningarna som drabbat landet. Moderata bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det nuvarande stödet på omkring 80 miljoner kronor kan utvidgas beroende på skadornas omfattning. En tragisk händelse har inträffat i Strömstad där en man i 70-årsåldern har dött efter en drunkningsolycka. Polisen meddelade att det inte finns några misstankar om brott och att anhöriga är underrättade. Försvarsmakten lyfter fram vikten av att följa VM i fotboll för att stärka beredskapen i samhället. Eva Skog Hasslum, operationsledningschef, menar att sport och musik bygger motståndskraft och att beredskap handlar om mer än att bara bunkra mat. Där avslutar vi dessa nyheter med mig, Marcus Larsson, i studion.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Soligt och varmt upp mot 28 grader här i Västra Götaland, lite lägre runt 23-24 längs västkusten. Och resten av veckan ser också ut att bli riktigt varm, där kulmen nås under helgen med temperaturer runt 30 grader och lokalt ännu högre.

0: Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala termia-installatör.
1: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
3: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
4: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
5: Vad är väl mer somrigt än solvarma röda jordgubbar? Hos oss på Rådabär finns det gott om dem. Våra öppettider för Självplocket och Gårdsbutiken är 8:30-18 alla dagar i veckan. Ni hittar oss strax utanför Lidköping längs med 44 på väg mot Grästorp. För mer information, kika in oss på Facebook och Instagram vet jag. Så ses vi i sommar. Amen.
6: Sola skiner och himlen är blå. Köp mera fläsk. Vad väntar du på? Bondfruns butik utanför Trova är öppen varje dag mellan 8 och 8. Fyll på fläskförrådet vet jag. Välkomna hit.
7: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
3: oh yeah! Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
4: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
3: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
4: I Skaraborg och Bohuslän.
5: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
6: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
7: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
8: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
9: Elsa, varför springer vi egentligen?
10: För att hinna med all löpande bokföring.
9: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
10: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
9: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
10: Vi sköter din löpande bokföring.
9: Lugnt,
10: tryggt
9: och utan mjölksyra.
11: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
14: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
15: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
16: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
17: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
16: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
18: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans. The history of a
19: family.
0: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbesta. Här finner du smycken med egen design, Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Jag heter Andreas Johansson. I Essunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Essunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
20: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
21: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
20: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
21: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
20: Välkommen till Elon i Vara.
22: Gör det rätta. Köp ditt fläsk hos bondfrun på Varaslätta.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
10: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Dags att byta fönster? På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
14: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
15: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
16: Vart då?
15: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
16: Några schyssta deals?
15: Ja, total utförsäljning utav lagervaror, upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
16: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!

0: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
2: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring med egen produktion.

0: Ericond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SL Ericond 0738 15 76 89. Vi hörs!
1: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
3: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
4: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
5: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
6: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
7: Din gröna lösning.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
2: Men wow, vad mycket tyger.
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
6: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
5: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
6: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
5: Välkommen till Åkessons bil.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Den 27 juni fylls Jo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i jorden 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
8: Det är vi som är Felix
9: och Pontus
8: på BAs Elektriska.
9: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
8: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
9: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
8: BAs Elektriska.
9: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
12: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
13: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
14: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
15: Kap, svets, slit och bult.
16: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
17: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
18: Grillar och grilltillbehör hittar du hos Grill och Prylar i Nossebro.
19: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
20: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
21: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
0: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Får du lov att vara lite, eller jag menar möfläsk? Här på gården utanför Trova finns något för alla. Körv, karé och köttbullar, kanske något för dig. Böker hit. Gårdsbutiken är öppet varje dag, 8-8.
22: Lagar i sushi här?
23: Ja, nej, vi är ingen restaurang.
22: Men min kompis lagade sin i sushi här.
23: Alltså, du menar din i sushi?
22: Det var ju det jag sa, i sushi.
24: Lovene bil. Auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
22: I love Lovene bil.
25: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 7.
1: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben. Här följer nu program från Radio Vara på 87,8.

torsdagar klockan 19 brukar ni kunna lyssna till programmet Radio Syn med mig Anita Johansson, SRF Vara Essunga Grästorp. Nu har vi sommarledigt och är återigen torsdagen den 20 augusti klockan 19. Men kolla gärna in min hemsida www.radiosyn.se där det finns många trevliga, intressanta intervjuer att lyssna till. Vi hörs. Önskar alla en riktigt fin sommar. Med glädje.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.

0: motorstadion.se.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
3: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
4: Komma och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
5: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
6: Köpmännen i Vara småstad. Under jordgubbens dag den 27 juni klockan 13.00 bjuder vi på jordgubbar på Stora torget. Se så, stig på för en godare handling.

0: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
2: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
3: Och det är klart förstås.
4: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
5: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
6: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
7: Hör du hur det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
8: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
9: Har du tomt i tanken och behöver

0: Diesel eller eldningsolja till skörden. Kolla in varalagerhus.se.
1: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
2: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

så här dags brukar du kunna höra program från Närradiokyrkan. De har lite sommarledigt just nu, men i slutet av augusti är programmen tillbaka igen på de vanliga.

0: Reklam.
1: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
4: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Newens audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Dags för ny bil. Just nu så vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
7: Kontakta mig Rickard.
6: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
7: Vi hjälper dig med allt.
6: Från rätt modell
7: till den nya elbilspremien.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Den 27 juni fylls Jo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
10: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
11: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
10: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
11: I Skaraborg och Bohuslän.
10: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
12: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
14: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
16: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
17: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem.
0: Kontakta Elvings brunnsborrning.
17: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
18: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Där var hundan, var du svettas, Börje?
1: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
0: Men ring till Lövene Bil, de fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
2: Lövene Bil, AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
1: I love Lövene Bil.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 8. Dansbandskväll.

Så här dags brukar du kunna höra Radio Moderat. Just nu har vi tagit lite sommarledighet, men vi är tillbaka igen i slutet av augusti. Under tiden kan du besöka oss på vår hemsida varamoderaterna.se, varamoderaterna.se, eller också söker du Varamoderaterna i sociala medier. Vi önskar på återhörande. Tack och hej.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Komma och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Köpmännen i Vara småstad. Under jordgubbens dag den 27 juni klockan 13.00 bjuder vi på jordgubbar på Stora torget. Se så, stig på för en godare handling.
10: Tovex bil, hela vägen.
11: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
12: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
13: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
14: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
15: Det är klart för start.

0: är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
1: Rea! Nu är det sommarrea!
2: Vart då?
1: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
2: Några schyssta deals?
1: Ja, total utförsäljning av lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
2: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
3: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
4: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi är...
5: Nu blir det återsändningar från Radio Treby här på 87,8 i Vara med omnejd.

0: imorgon. Trumma däck och fälg.
1: I Vara.
2: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
3: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
6: Helt galet, men helt sant.
7: Nya Opel Frontera här.
6: Privatleasing från 2999 kronor.
7: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
6: Det är Skaraborgs fastaste elbilsklipp. Punkt slut.
7: Snacka med mig, Rickard.
6: Eller med Peter i Lidköping redan idag.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
2: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
3: Det är vi som är Felix
2: och Pontus
3: på BAs elektriska.
2: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
3: Trygg el utan krångel. BAs elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
6: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
7: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
8: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
9: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
10: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ett homeparty med oss på More Than Love idag.
11: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
12: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
13: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
14: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
15: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
16: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
15: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
17: Vallavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Vallavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Vallavi 0512 14 000.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Tycker du som vi i Centerpartiet att Vara kan mer? Att vi ska fortsätta med matdistributionen till våra äldre? Att vi ska ge mer pengar och mer uppskattning till alla ideella föreningar? Då ska du rösta på Centerpartiet i kommunvalet.
19: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
20: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
21: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
22: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
23: Och nu
0: tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
3: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
4: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Köpmännen i Vara småstad. Under jordgubbens dag den 27 juni klockan 13.00 bjuder vi på jordgubbar på Stora torget. Se så, stig på för en godare handling.
11: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
13: din grusleverantör.
14: Tovex bil, hela vägen.
15: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
16: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
17: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
18: Kia, movement that inspires.
19: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
20: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
21: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
22: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
23: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
24: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
25: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
24: Du vet att jag fortfarande är smidig.
25: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
24: Ja, tur att vi på Kloma Däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
25: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
24: Du får gå hem nu Simon.
25: Kloma Däck och följ.
24: I Vara.
26: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
27: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
26: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
27: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
26: Gott, enkelt och

0: riktigt somrigt.
1: Men wow, vad mycket tyger.
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
3: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
4: Letar du efter ny bil i Mariestad?
5: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
4: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
5: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
6: Färdig gräsmatta på rulle.
0: Välkommen till Vedums gräs.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre. Hallå.

0: Reklam.
1: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Tråvå och fyll på fläskförrådet. Öppet varje dag mellan 8 och 8.
2: Den 27 juni fylls Hjo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Hjo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
3: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
4: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
7: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
8: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Tjenare, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Lördag den 27 juni, då är det jordgubbens dag i Vara. Vi kommer att vara där. Besök oss gärna i våra tält. Prata och lämna synpunkter. Det är viktigt för oss socialdemokrater att veta vad du tycker och vilka frågor du brinner för. Vi ses!
10: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
11: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
12: Hej, Anders.
13: Och Per-Åke från Excelbygg här.
12: Funderar du på att måla om huset?
13: Vår kunniga personal hjälper dig att välja rätt färg och verktyg. Välkommen in till våra butiker i Herrljunga,
12: Nossebro,
13: Vårgårda
12: och Lidköping.
13: För mera information
12: och inspiration.
14: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
15: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
16: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
17: Känner du doften, Rickard?
18: Mm, det där är sommar på riktigt.
17: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
18: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
17: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
18: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
17: Välkommen in till Elon i Vara.
0: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
19: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
3: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
4: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
5: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
9: Vart då?
8: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
9: Några schyssta deals?
8: Ja, total utförsäljning av lagervaror, upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
9: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!

0: stugor. Nu var det brev vi ser igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
1: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
2: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
3: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
4: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
5: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
6: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
7: Vad är väl mer somrigt än solvarma röda jordgubbar? Hos oss på Råda

0: Men det slukar el.
1: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
0: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
1: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
0: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum. 0512 79 79 70.
4: Elsa, varför springer vi egentligen?
5: För att hinna med all löpande bokföring.
4: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
5: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
4: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
5: Vi sköter din löpande bokföring.
4: Lugnt,
5: tryggt
4: och utan mjölksyra.
6: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

Äntligen är det snart helg och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
3: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
4: Grillar och grilltillbehör hittar du hos Grill och Prylar i Nossebro.
5: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
6: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbesta. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Jag heter Andreas Johansson. I Assunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Assunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
8: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.